0: Este numărul 3 sau cletina din îl juma Gracie Abrams ca That's So True foi în risa în bai o de just copreina. Blow a new entry tana ftita li hinilu u wasa li hinu kol attini wahda min daw. New entry. Kutin a new entry li għanna din il juma fin numru 32 jamela dan. Nye Horan, jirritwarna balbum ġdijt fuq bej.
1: Number 32.